de de kabisa mi boro ito yendu atai ne miarai kesebo lenga jo mi boro yake jana ne miarai enino rama yolo la ini ngoni tena kiboro yu ne ma yolo sida na kiara yu ngora ke jana yu a mi boro yu ito kisi ako miarai yu wenu la ini ngoni kiara yu yendu atai no kiboro yu mashu nyana wuna na shani kiti diga dia jo ningo shibinda na boro maida lino la ini ngoni amone nyoku kasa by the way or maida itanaba Nimi arayu. Nimi boro isi. Amadipa ka narete ni. Ora maida bogele dipa ka